بی تو لم گردو ندا ترای روحم همیشه تاریکا لتن یایی دا چی بکم کپتی جانم هنده باریکا من استاش لدوریت ناگم اتوی چی بسر دلی داماون بینی من تنیا شعر هاوری ما نعشه پنزی شعریشم بقرتینی من تنیا شعر هاوری ما نعشه پنزی

گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار داده ای ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی. صفر حوصو حتى دوصو هشتاويك صفر بينج صفر بينج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسربردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچالکشکانو هالی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
3: رادیوی خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر در گای پارکی هواری شه استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفر و میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسانیک تن بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بنين کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برد کن. جگه چی آرام و تندروست کشه چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خول کن. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگه یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو نو پوینتیک
3: پرتوکی امپراتوری موسیقا ام پرتوکا پیگا تو لچن بابت کلی کولی نوی کی تایبت لسر جیانی هنرمندی بناوبانگ جیهانی آماده کری شاکاری هنری موسیقا لودویج وان بتوون ناسرا و بتوون لعربی و ورگر راو للاین نوام کردجی لچن بشه کی تایبت پیگا تو خوین نوی آزاد معروف منتاج و کاری دنگ سوران عبدالله بشی حوتم هندیکاتی ناخوش سالی 1809 ناپلیون بو دومین جر یریشی کرده سر نمسا سوای فرانسی حت نخاکی وین ناو مالی بتوفنیش لسر پری ویننا دا نزیشی او دروازه بو که بطنیش دیده سپای فرانسی هیریشیان دکرده سر ویننا. ناچار بو مال بجه بیهیلی و لمالی کارلی برای خوی حشار بداد. زوری نبرد شهر تسلیم کراو بتوفن ناچار بو دور روش خوی بشاریتو. لسیانزی پینجی 1809 دا ویننا داگی کرایو. بتوفن نیتوانی بچه تا کرستان که همیشه لکاتی بهار دا دا چو کرستان. زوری پی نچو نمساویکان لگل فرانسیکان دا شر یان کرده و تیکیان شکندن براسی بتوفن زوری رق لفرمان روایی فرانسی هستا چون که آزادیان زود کرده بو مالکی بتوفن للای دیواری شورای ویناو بو که پاش گرتنی شارکه بفرمانی ناپلیون رو خنره بتوفن زور ام کرده وی پی نخوش بو حتی نامه ایکی بو او دو کسی بر همکانیان بلاوده کرده و نوسی کنایویان بریکوب فو هارتیل بو. لروژی 26.1809 دا نوسیویتی کتی ای دادله. ایلم جیان درندانه دورو بری من همو کلاو ویرانه. جگل دنگی دهول و تپلو فقیری و نداری هیچی ترنیه. بتوفن لمکاتی تمنی دا کشیوی جیگیر بو بو بالای کرتو پتو بو. دموچاوی پان و اسمر بو براستی هیزی که زور بچین و سرسام کرل چاوکانی داه بو بتوفن چاوی شینه که لیل بلام هنده وایان دبینی کرشه هر وها لوتی شیده لوتی شیر دچو لباره پیکنین و توربونی بتوفنه و جنیاری پیانوی بلاو بانک موشلی ستله بزه یکی زور جوانی هبو لکاتی قصه کردن ده و تی زور گرموهان دری هبو بلان پیکنی نکی ناخوش بو لسر یک پیدکنی و کرد بو اتوانین بلین پیکنینی مروف یک بو که آلوده نبو لگل پیکنینو خوشی نچشت بو لروجانی سالی 1818 بتخوفن زوری پیویز بپاره پرنسکانیش که پاره انده دایه ناچار بو بون وین نبجه بیان با سلامتی جانی خویان لبکاتانه دا نام برگ نامه یکی بو هینا لپاشاشی رومپونا پارت برای ناپلیون که براکی دای نابو با پاشای نمساو داوای لیه کرده بو که بچه للای او بجیو پاره یکی سالان نی باششی بودابنه پیش اوی رازی بید بم داواکاریه پرسی ببرادر پرنسکانی کر که زور ریزیان لحونرکی دکرد دوای پرس کردن با آشیدوک و رودولف و لوبکو ویرت و کنیسکی گرتیان خویان و بلین یندای سالانه 4000 فلورینی بدنی بو اوی وینا بجه نهاله و آموشگاریان کرد با وی لوینا دا مینه تو و نچه به هیج لایک ده بلین یند پیدا که اوان پارکی بدنی که او بلینی پیدا و هر وها بتوفن حزیشی دکر پچه بو پاریس و لوی بمینه تو چون که لوی ریزی زوری هبو موسیقاکانی او برهمکانی همیشن مایش دکراو لکونسرفاتوارکانی اوی دا موسیقاکانی او بجندرانو لیکولی نوی انتیادا دکرا لبرهاو ریکانی داواکاریکی پاشا جرومی رد کردو نسچو با پاریس بلام نا همواری که دی روی تیه کرد اویش او بو که ناپلوین پاری غوریو کردی با پاری آلتونی هروها نرخیشتو نکی زور برزبو کشت لکری ندهد و پاری دستی بدوفن کم وو نخوشه کشی زیادی کرد که گده گرت وو چون که نیده توانی خواردنی باش خوارد لبرگرانی مرخکی گوچ کشی به همان شیوه چاگ نبو لگل ام همو نخوشه دا بدوفن وازی لکار هنریکانی نهینا سوناتای که پیانوی نوسی و پیشکشی یکی لپرنسکانی کرد که خوشی دویست سوناتا که سی جولو بو ناوینان خواحافیزی دیارنمان گرانوه بتهوفن ام پرنسی زور خوش دویس لکاتی داگیر کرنکه دا رویش تو دیار نماو پاشتر گر و ام دیار دایه کاریگری کرده سر بتهوفن هر وها کنشورتوی پیانوی جمار پینجی نوسی که ناوینا امبراتور و هنده کوارتیتی شینوسی و کنشورتوی ایشی کمانچه شینوسی نه ناپلیون و نه شر و کاولکاری و داگیر کردن و نه کری و نه آزاری گده کاریان نکده سر برهمکانی و بردوانبونی لگل هنرکی ده حتی برسیتی و هجاریش لگل توابونی داگیر کردنکی فرانسا ده پرنسکان برو وینا هات نوو و بتوفنیش بزردخن جوانکی بخیرات نوی کردن و با آوازکانی و او برهمانی لدیار نبونی اوان نوسیبونی بخیرات نوی کردن وقبلین هر هیچ دیروی ندابید هرچند لوکاتانه داو لسالانی 1111 دا خلشی وینا بلای موسیقاکانی روسینی و باگانینی دا درویشتن حتا که اوپیرای تانکریدی روسینی سالی 1111 لوینا زور نوبانگی در کرد خلشی وینا خریق و کارکانی موزارت و بتوفنی هم بیرد چو بگرهنده کس با بیهنری و لخوبایی لقلمی هم دادن لمانجی پینجی سالی 1813 دا دکتورکانی بتوفنیان آموشگاری کرد که بچه با تیبلیتس کلوه فرمانگه که تندرستی لیه اوی کنزایی تیه پیانوت که خوی با آوکی پشوات و لیب خوات و وقت چار سرک با دردکانی پیش رویشنی برادرکانی بیریان لو کرده و ایوار خوان یک ساز بدن لو ایواره دا برادرکشی هات بو کناوی یوهان مالزیل بو همیشه لسر دو همین دو زینه و دو همین کاری امری زانستی د دو او باسی لیو دکردن او شو بو بتوفن زور خوش بو زور بکیو مالزیل ایش باسی او قلمه بو دکرد کمرکه بکی د پاریزیو تی دکری اتر پیویس نا کات ک سری قلمکا و شک بو یو بکریت بشوشی مرکه بکدا هر وها باسی هندیشتی تریشی بو دکرد بلام اوی بلای بتوفنو زور گرنگ بو ویست زیاتری لسر بزانیت کات جمیری کی تایبتی بو که موسیقی کان با کاریان دهینا با شیوهی که ریفو پیک دنجی دهات که پی اوتره مترونوم جگلوی دشتوان ری خیرائی پیادا کشانکی زیادو کم بکرید بتوفن زور که فی پی هاتو داوی لیکر که پشانی بدن اوش دستی کر با گرفانی داو قطوی کی پچکولی چوار گوشی در هینا و خستی سر میزکن بتوفن با کاری هینا بو رخصنی خیرائی و غرانکانی خیرائی لجندنکانی دا داواشی لبرادرکانی کر لگل خیرائی یکی دست کن بگورن بو روشی دوائی بتوفن چو بو تبلیت سو لوی سمفونیای حوتمی طوال کرد که در باری سمفونیای حوتمی دلی من وکو باکوز بوام شرابیک بو مروفایاتی دروس دکم بحزید لی خویم بید منم کلبات دی آسمانی دا سرمستی دا بخشمان جانی خلق و دوائیش سمفونیای هشتمی نوسیو لتبلیتس بتوفن چاوی کود بشاعری آلمانی به نوبانگو گوره گوته هرچند نریتی شان زور جواز بوله یکتر بلام هاوریتی یکتری انده کرد گوته کسی که همونو کم دو بود او قصیشی دهی کرده بوایه و وزنیه بوایه و معنی دار بوایه بلام بتوفن دور لهمو وزنی قصی ده کرد و وشی لاتینی و زاراوی لادیانی تیکل بقصکانی ده کرد و لهموشتی ده دو لگل اوش ده همو بیانیک پیک و ده چونه دره و بسر شقامکانی شارکه بیانی کن بر رگه تا در رویشتن عربانه شاژن امپراتور لدور و در کود گوتیش کلاوکی لسر برس کرده و کرموشی بردو رگه کرده و بو اوی عربانه که بتوانه بناو راسی شقامکه دا تیپر بی بتوفن پیود بو چی پشین قراغی رگه که ایمه تایبن مندیه که ادبی و هنری من هیو زور لوانه برسترین بالا چینی پاشایت شتابن بتوفن لناو راسی شقامکتا مایو عربانی امپراتور بلی داتی پری و سلاویان بو کرد گوتیش لقراغ شقامکتا هر بو چشنه خوی وستاو خودی خوی بم چشنه باسی بابتکی کردو پاشاکان و شازادکان توانای اویان هیا کومالیکی زور پروفیسور و یک دنیا دم راستی تایبتی خویان دروس بکن با پیدانی هندیگ نازناو بسریان بکن و دلنواییان بدنو بلام توانای اویان نیه پیایشی مزنو خلچشی برستر دروس بکن کل نزمی و پچوکیکانی ام جهانه برستر و لسرو تربن کاتی که دو کسی وکو منو گوتی پیکوین پیویسته او خلکه لگوریتی ایمتی بگن دوینه منو گوتی لکاتی پیاسه کردن لدریجه رگا بنماله گراندوک من بر ریکود لدورو ودی گوتی بالی لناو بالم درهینا بو اوی لقراغی رگا کتا بوسته من اوی دلم ویستی پیمود بلام ایتنم توانی هنگاوی کشید جگا دا بجولیم او هر وقت خوی وستاو منیش کلاوکم کرده سر و قابچه پالتوکم دا خستو لحالت یک دا هر دو دستم کرده پشتی خوم و بنیوان قربالخی ریزبونی او خلکی لوی راوستاوون روشتم شازاده و اوانی لگلی بون برامبر من تی پره خودی داک رادالوف با رزگرتن لمن کلاوکی لسری دا گرتو شاجنر دوشه سیش لهمویان زیادر ریزیلینا گورکان دم ناسن او ساب آرزو و تماشان کرد همو امانه برامبر گوته در رونو اویش هر کلاوکی گرتبو بدستو لقراخ جادکه دا بو چشنی خوی چما بو پاشان چو ملای و گلیم لیه کردو لبر ام مسئله نم بخشی گوتهش امی بیر نچو بلام بتوفن پیش اوی ام حالت روب داد زور کیفی بهون راوکانی گوته دهات و خوششی دویست چند کاری که کورالیشی هون راوی گوتین گوتیش به همان شی و آوازکانی بتوفنی زور بدل بود بلام هر دوچین دوی ام حالت هولینده دا لبرهمکانی یکتر دور بکونو هم بتوفن نی دویست دان بسروری گوته دا بنید لهون راو ادبیات دا هم گوتیش نی دویست رایشی باش لسر موسیقاکانی بتوفن بداد لراسی دا هیچیان راسیان ندکرد چون که هم بتوفن امپراتوری موسیقای و هم گوتیش امپراتوری ادبیاتا خوشیان امیان دزانی بتوفن لنامه که دا لسال 1811 دا با بیتین نابریانتو دنوسیه حلبستکانی گوتی بختورم دکن لنامه که تریش دا روشی هشتی هشتی 1899 گوتی و شیلرم لهم و شاعرکانی تر زیادر خوش دوه هروها اوسیان و هومریشم خوش دوه که بداخ و ناچارم ورگر رایوی شرکانیان بخنمو گوته و شیلر دو شاعری به نوبانج آلمانی و هاو چرخانی به توفنه بلام نوسیان شاعری چی انگلیزه لکوتایی سده 17 مینده کومل هلبستی چی ناسکی بلاو کردوتا هومری شاعری حماس بیشی سردمی کونی یونانی کل لوروبری 1000 سال پیز زاین جیو بتوفن حزیری به برهمکانی پلوتارکیش دکرد و شکسپیریشی خوش دویست هر بو اما بسته اوورجوری کوریولانی لسر شعری که شکسپیر نوسیوه کریوکشی هر شعری شکسپیره هر وها بتوفن افلاطونیشی خوش دویست و آرزوی دکر کمار ایدیالیه که افلاطون لهمو جهان دا دام نزره لجورکی بتوفن دا همیشه پیکری بلی متکان و نادارکان هبو لسالی 1813 دا بیتینا برینا تو بینیویتیو دلی هیچ امبراطور و پاشای بقد او هست به هیزو دا سلات ناکا برینا تو بو گوتی دنوسی کاتی اون بو یکم جار بینی واتا بتوفن همو دنیا لبرچاون داون بو بتوفن همو دنیا و هموشتیکو تنانت توی گوتیشی بیر بردلو وابزانم اول شارستانی نویدا لهمو کسی پیشترو پیشموانی بو چونکم خوابی دوای سالک بسرت فربونی ببینینی یوهان مالزل روجگ امریکی و هینا کدکرای جو وروقی دکرای رویق سکر بو اویک میک دنکوب کاتو اویک دویتی جوی بی بیستی کبتوفن تاقی کردو زور گنگی پیندا چونکه زور یارمتی در نه تنها لو کاتانی کبرادری کی بی بینیایا بکاری دهنا بو اویلق سکر دنیا تیبگات لدوا همین یک تربینین دا لگل مالزل پیوت خلق امرو هر باسی ناپلیون دکات بو چی آوازی گلسری دانانیت بتوفن کم یک بیری کرده و تی بله چاکا آواز یک دادنیم لسه دوراندنی لی اسپانیا او شره بسروکایتی سروکشی بریتانی بر ریوچو ناوی ویلینگتون بو بتوفن دواتر و تی ناوی آوازکت دنیم سرکوتنی ویلینگتون هاورکی باسی لچونیتی شرکی بو کرد بموسیقا با موسیقا دنگی رویشتنی سپای بو در بری دنگی گرمو تپو را کردن و اوانی دی بو در دکرد کتاب توفن پتوانی تیان بگر لعوازکی دا بکاریان بینی لو ساله دا زور یک لپاشاکانی اوروپا لوینا کوبونو کسرکوت نکانی ناپلیون گوران بو بزین ناپلیون چند حولی که دا بو کنترول کردنی اوروپا بلام لشرکی دا لگل روسیا بزینی که خویناوی بزین و با اسیری برو درگی آلبابرا و ام پاشایانش بو خملاندنی چار نوسی ناپلیون کوبونو بونی امانه لوینا دا حلی که بیوین بو پیش او کنگریه ویستیان سود لو پای تخته ببین و زانه ادبی و هنریکانی دزنشان بکن نیان هشت حلیان لکیس پیچه که دا چون آهنگ کنو همیشش بگیوگرتن لموسیقا تو آودم چش لودویج وان بتوفن برستره لموسیقا دا حاکمکانی هاوری شانازیان بو دکه لآهنگ یک دا پیشکشی بکن وک بهردارترین موسیقی سرده او سال سالی که باش بو بتوفن سالی خیر و خوشی و شادی بو همو پاشا کانو سروک کان کوبونو و دیاری نایب نایبیان بودهینو پاره یکی باشند دای لیکی لبونکان دا پولونیز یکی نوسی و پیشکش امپراتوری روسیه کرد هروها هنده که تری نوسی و پیشکش هنده حاکم و کار بدستی کرد کنگری وینا بتوفنی به مایی شانازی اروپا دانا شازادکان و شاکان رز یکی زوری هن اویش بل خوبایی بونکی خوی و رفتاری دکرد دوی اوی ناپلیون جاری کتر لزیندان دیت در و فرانسا دگریت و بتوفن لدانشتنیک دادلی مخابن اونده لموسیقا دزانم اونده لهنری جنگ نزانم اجینا تیکم دشکان سالی 1814 سالی خیر و خوشی و سالی ثروت و سامان و بناو بانک بونی بو آواز کانی دوباره و سیبانه دکران تا زیاتر دوباره بکران آیته و زیاتر داوه کاری لسرده و روشی بسنو یانزی سالی 1814 لبونه یکی شاهانه ده سرودی نشتیمانی کاتی شانازی کردنی برابرایتی خوی نمایش کرد اروها لسالی 1815 که پاریز گیره گرانیشی کورالی بناوی هموشتتو و نوسی دوای سالی 1814 بتوفن موازی لجندنی پیانو هینا و دستی کرد بوی رابرایتی و ارکسترا بکند بلام لیکه لآهنگ کند دا چپل ریزانی اونده برز بو بتوفن نیزانی چون سپاسی جماور و آماد بوان بکند لسر شانوکه برو پیانوکه چو به همنی که زور و دستی کرد بجندنی پیانو وک سپاسی و آماد بوان بداخو او جویل و نبو کدیشن بلام بیدنجی جماور و آماده بوان آماجه من بو او پیددن که آوازکانی تایبت و پای برزن او جار دواهمین جار بو که بتوفن لآهنگی گشتی و فرمی دا پیانو بشنید او کاتت 44 سال بود بلام للایکی دیو سالانی 1813 بو 1816 سالانیشی نخوش بو بو بتوفن چون کلم سالانه دا زور یک لحار رکانی لناو چونو نمن که لیادشتی که سالی 1813 داداله من دوستو هاورم نیو لمشانه دا وطنیم ایتر لسالی 1816 بولاوا جیانی بتوفن برونال باری دچو روش بر روش خرابتر و خرابتر لروی دارایی و زور فقیر بو لشوین یک دادله سوناتای برهمی سو ششم لبارو دوخه که یک جار ناخوشو لکات یک داله جیر پالا پستو دابون نسراوتو زور قرصه کار کردن بو بدس هینانی نان نبه لویس شپوری کمانچه جندله بتوفن بزوری لمالو دمائی و چون که پیلاوکانی درابو زوریش قرزاری اوانه بو که برهمکانیان بغلاو دکردو برهمکانی هیچ دهاتی شن نبو یکی در برهمکانی کسرود یکی آینی بو دویست پاش بلاو کرنوی بیفروشه تنیا 8 کریکاری دستگود که هیچیان لموسیقی ندزانی هر لم کاتش داوی یارمتی لشروبینی دکات بنامه یک بلام او ملامی ندهتو مرزان تا القی کتر لخوشی دارد
0: رادیوی خاکا 99.1

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
3: پاک. گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا هالکوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت. جیانی کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 99.1

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هشتاويك صفر پنج صفر پنج.
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیه ملکو سرطای شینویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پیوندی بکن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هشتاويك صفر پنج صفر پنج.
4: راژیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

چی غریب او گم اترسم بمرم دغلتم خچی غریب.

تو او سمبیم خوش بو مرجیه ها تایی نگل دورون غمی تنیم او سمبیم خوش بو

غریبم در بدرو بکسم تچوال چوی خمدماوم آخ لدلی غریبم در بدرو بکسم تچوال چوی خمدماوم.

تو با چی رنگت نیا کلی من کم دنیا لعشق پیروستره کم عشق لمن پیروستره کلی من هنده ها گری دنگت بو چرپه کس نعچه بجوه من او ساتانه پیکو قد و نابن لبرچاو من بهاتنت رنگم گرتو بروشتنت کاو موا چاوکانم تادواتمن بونگای تو توی

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 5 7 2 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی، 0 5 7 2 5 0 5.
4: رادیوی خاک 88.8.

0: استقلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کان سلیمانی آشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنز راشی شکانی بید شاریک بطواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزای کان سلیمانی برزای کانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5
3: رادیو خاک 88.8

0: استقلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتی دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی مطمئن و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

0: تاكي رجع بيت لا وانا بيت لبر اما ايو سنين نايلين ببابا كالتور يتر لدواي شاق سلسل واكين اواني بو جوران شون ما فكان يعني ورقبنا
1: بس بمبلة هي جورا قرفتي في كومالاتي ليه بوتوان يعني وكوتالا كواني وكوي كابيني وتو قرفتي كومالاتي دروس كردوا
0: بلا بلا لنا بتايبتي لنا وخزانة كانا قرفت شون دروس تكا لنا وخزانة كانا ام كسا خاصا اگر دايك يكبه يا اگر كسي يكبه هاو سري هبه كومالا اركو بر برسياريتي لسر شانا لنا ومالكا يا ام سرقالة بكاري خو بخشي وكاري خو بخشي دهاتي نيا باري ابوري باجناكا ابي بيتو بو مالي شو ارككاني كبير راس بيردوا بو بري وبردني خزانه كي مثلا برامبر مردكي اركي هي برامبر منالكاني اركي هي برامبر سنوره كوملات يكاني كسوكاريتي بلايكو بلادو بلوسيا كومل جار لبروي سرقاله بكاري خو بخشيكه وناتواني اركانه جابر
1: جابك شن شي شي غرفي لي بيتو
0: راس كيف من هي اما مثلا جابو نوكان يعني لسرشيا من پارزندیم بلام شهرزایی که طوامه لبوارکه چونکه سی سال قانونم خوانوه لدوائیه نمتوانی پری پیبم رگریه بو نمتوانی طوامه کم و لهاو رکانیش مو زور شد فیر بوم دوائیه من سی سال ایشکم لبوارکه
1: ازمون زور زور گرنگه
0: کشه کمالایتی منه ها اله لسر چیه اله پیل مرو او که ایشمه که او ایشمه عاشن نایته کچیل نه بتمای کردوم که یکی که پیوز بومن که و گریه بست لسر همه جابون ورمیه و بله همه کیسی وامه کیسی وامه یاله دایکم عملیات کرا و حفته یکا نیتوانی و برشه یاله لای بخوه کرا که خوی چو با دیار دایکی و با امسر قالی کاری خوی بخشیه بله کاری گریه یه لهمو جوره کاری گریه یه بتایبتی لپیگه خزانه و لناو شونی ایشکه هم ازانی لناو شونی ایشکه همین اگر لشونی که ایش بکم لکرتی تایبتا بو نمونه لم جوره ایشکم ام جوره بیش گله من پینج کسی که تیایا بموچه ایشکا ازانی بچایوه که بیبه ها سیری منکن بچایوه که زور بیبه ها سیری منکن
1: بله
0: انجا لراستیشا من لعیسایا که اروانما او کسانی که کاری خو بخشیه کن من با گنجاوی نبینم من نالم خوانه خواسته بخراب سیریه کم نه
1: بس گنجاوی جنیه بله
0: حتی لشوینی ایشکشا ماماله یکی تندرستی لگلا نکره و هره به با قربانی دایم
1: دست خوش الله خان کاگر جوان بگو من دو جار همو هولانی که اکریتو و باسی شیلی اکره با رخستین کاری خوب بخشی بگو من اوی که باسی اکنی ابید بکرید بیاسا و پروژه اصا یکو و بچه تا پرلمان و خوندنوی بکرید و جبه جب کرید و ببیتا بریاریک چی اکرد بو ام بابتا؟ هیچ پلانی که تازه های وکو خود وکو اوی که دست برده بو او بابتا و روژانو تا رفیقه کتلی عزیز بو تازه هر بردوان با
2: راستی های ما لحریم کردستانا کار با دوشتا گیم کار با یاسا و رنمایی هایی و لهمان که تا سبارت بم کاری خوب بخشیه که ربی هی به سندیکا کانو و یعنی سی کچکه که رنمایی یاسا سندیکا کان اما براستی هموشت یک لگن جوانا خد قليلة جنز ناكري، آن زور زار جنز يك ساري شي بيتي جرو الرواش تيجا كا. كلا دي جو ميري جنز.
1: خوش جنز.
2: ما قد نعم روب كما دمي جنز كا، روب كما جنز كا بلا مكة، أو مكة. شو كا جنز هم مش تيجي ليه زوار.
1: بلى.
2: من روب كما دمي دايكو باو كاكار.
1: باشا.
2: أي دايكو باو شي برس. خود مية من على كت بخيت حالتي ناو ميديو. خود مية من على كت بخيت كاري كنا ساييو.
1: بلى.
2: بون من الجنز يك لكارجي كا. بفي يا سابع سكر.
1: باشا.
2: جنز يك لكارجي كا. ام کارگی مشاری هست. مشارکه با کارن پنجه قرته. هیچ زمان و دستبری که کمالاتی نایگریت او. هیچ یاسایگ نایگریت او. اگر آت و ام پنجه توشی سرطان بو، توشی گانگرین بو، توشی دهن نخوشی بو خوان کارکه به مصرفی بکه. ایش اگر لخیری خوی دستی خوش به خوان کارکه گشتی بگ. ایش نه هیچ یاسایگ نایگریت او. سکاله و خوب خش آت و دعای خوان کارکه گش دفعی خوی کات برگری لخوی
1: که.
2: اگر سکالاشی لب که. بلام اگر عقدیک هبو. اگر او کارمند یک لیو کاری کرد، ابی کامل مصرفی که تنانت اگر هاتو بوی او کاری کمان دامیشی. که وقتا ایم هنی شده، بول من لخست خانه که ام کارمند همیشه یه دیم اینکه افروشه تو دوام کی. بداخل که دوام کی افروشه تو؟
1: بله.
2: اگر هاتو ام کسب بول من درزی کی و با کاری نه که بام کس نه که من زور جال ل او دکتر برزانی که درزیم بول نوسیم لیره آخرتی کی خباز نیش یان کردو تکیه گذلوب
1: پشتی که آنیام دارم
2: بالا بزنم اما با تبی بخوی نکرد تو شی حساسیت
1: نکه
2: ام خوب بخش نهی زنی اگر هاتو راست خوب بی کردو ام نخوشم مرد لجده سیا

0: ام نخوشه توشي حالاتي كي زورت او بو
1: بله
0: يعني بعكسه هل يجرمو اي اقراتو خوي توشي نخوشي كي قوازراو بو او كارمنده ككاركا توشي نخوشي شي اما زمانتي جيانيكا اي خو بخشه برزاكا اگر لکردی که تندروسی آخو بخشید، اگر توشی نخوشی که گازرا آبودی، اگر توشی نخوشی آبی جیاند لیتیک تو، اگر توشی اصلا طبعاً زور می نخوشه که گازرا آن هنیشه.
1: بله بله.
0: دوایی هیچ یا سعی نادگری توانی حتی مردن آوکس، آو مستشفای، آو شونا مقصد باتی و بخیه ود کاو چهار سری نخوشه کت که.
1: بسیار.
0: یعنی بوی دعوتان تکای خو بخشی مکن. که بپی اسا کاری نه اسایی مکن چون لرگی که بس یاره مخالف رویل زاده که بر راک کاری خوب بخشی آم مخالفی او کاملا خلقی که توری انجا هلی کار یعنی من او کارگی ها و ریم چه پیویز با واکا چل کار من داب مزرینه معنی کمترین پاره که 450,000 بپی اسا بیان ناتی کمترین پاره
1: بله
0: طبعا تا ملیونی جر رو بیان ناتی اگر هاتو خوب بخشه بی. چه پیوستی بیدی؟
1: راسته بالضبط قصدی که اگر جوان تاوا اگر بنمون من او کسی که در کار خوب بخشی کنه که خوان کمپانی کن خوان جگه کن ناچاره خلق بینه اگر قیچه که من با 400,000 باتی لبرو لپناو اوی که خوب بخش بم اولامان کاتیشا حکومتیش بیر لوا که توانه که در کس خوب بخشی نکه توانه تاوا پیوسته خلق داب مزدنه
0: خوبخشی هبه باشه و هوشداریم ما.
1: کبرا خوشی پارزر با باشه.
0: اما از این اما که شکل برجواندی مادیه. اما دنیا بر او سرمایه داری روا. دنیا بر او روا که دنیایشی مادی به مادی گرایی به. صور آسایی اگر هاتو ام دعی خوب او کر راضی نبند با ویکه ام قری خوب خش کار کرد.
1: بله.
0: یعنی میاله. آه. اگر قریب استی با کازور باشه، عقدی کاری با کازور باشه، لدست بری کمالاتی با کازور باشه. و لراستیا اما چیب کن بو اوی که قناعت بام گنجانه بکن کاری خوب بخشی نکن. یعنی وکو ما مصالحش تیگو تی خریک بیب کلتور بداخو بداخو بداخو. یا کم رو که ندمی حکمتی هریمی کردستان. پیویس من با تعیناته. پیویس من با اوی که خالق داب مزرین. پیویس من با اوی که گنجان داب مزرین. خالیه خالی دو پیویس دعو کاری گشتی با پله بیت سرخت. چکه هر کاری که نه سعی بکری دعو کاری گشتی اتوانه پیشی بیا بگری و دسالات و صلاحیتی کاملیه خالی سیم دعی کو با او کبر زگار خو من هوشیاری سعی مانه بی اگر تو ام گنجا با خو بخش دانی هر رو دا بگلی رو با ام گنجا نتوانه برگری لخوی که هر غلطی گل دسی رو با خوی و کو شخص بر پرسیاره بی انجا مستشفا که انجا کارگا که انجا شونی کارا خاله شی که ام او کو پاره زران او کو آوانی که لیاسه اشار زای همو من بین سر دن من خوش حالم خوش زور خوش حالم با وی که دهان پاره زر دهان یاسان از دهان ماف برور پیوندیم پیو کردم که اگر لگل تایم روش یالی بسر چار یکی اگر ل کسب ل بالا کن که پیوندی پیو کرد زور سی ودی بر راهی خوب سی سال خوب بخشیم کرد که پلیکی زور ورزیه ودم هست بچی ودی حزب یعنی دلاری بینرانو بیسر علی حزب نفهمی خوام کم سی سال تمنی خوام روی ایو زورم برسیبو، ایو زورم برسیبو، پارم پیانه بوشتیب خو. در پرتقاله کم دوزیبو، در پرتقاله کل مالکه هاتبو دارو، حالا حوشی مالکه تا دارو. بیانیان که اروشتم او پرتقاله مخوارم، او تا دوز برسید یکم بشکیم. لدوائی اتیه گرشتم خویل اصلا پرتقال خوی هزیمه. او نی که برسی کردو.
1: او نی تر فقیره برسیبو.
0: یعنی سیری که، هنی ارکز ایو مسیل ایو برو، همو دفاعی کد لیکم، خوام دیم لگل تاوست. بویل راستیا.
1: اسوا پروژه بکیوگشت و که
0: راستیا پارلمانی کردستان آتود سرخه دخو. الحمدلله و خوش حالیو. جیگری نوسینگی که قبض.
1: زور باشه.
0: اما نه زور بی نوسینگ کان آتود نت سرخه. و الحاصل همه کسی گیاتو. همه کسی دفاع مان لیگه. بلام ایم دائما همیشه اوتوم. لکو گرگش آوردم. ایم پشگیری کی سر شاشمان نه. ایم پشگیری کی سر ورقمان نه. ایم کردارمانه. من خوام هر کسی پیوندی الان من کردارم بی ضبط واش اما کرداره کی اما و پیشتری جوتم اما دیان صلاح لای خلقی شیری نگن اما یک سروانی یک سر بین طالی کینو بین یک سر بلین بفنا کنو اما تو زب و اما راست لقرسایی دلی زور کس مال رگریش مال لیگری براستی زور رگری مال لیگری تو باور کی ایوی یکم کانال که بدم بانگوازه کی ایمو بدم کنگره کی ایمو هاتون
1: دي بشكم لدواء مشوار
0: يعني زور لك كان على كان يش اترسن كزور لك كان على كان خو بخش يا كاري ام بوكا
2: كان على كان خو
0: يعني زور لك كان على الراجع كان خو بخش انت يا كاري ام بوكا بو شلون دي منو على خام خاطر التلفزيون بلا منك خو بخش وانا بدوا
1: كاك الروي وزن
0: بس يعني براسي راسه روني يا كمو
1: ما وش كغلطه بقمار ابي بوتش
2: ثواني لا يا
0: ما يحكي دفاع لك
2: دوامين
1: راسه دستان خوش
0: بيت منها تم دفاع لك جنكم اما لقى موكو رجا تشار سرك نیش من باز کرد. بوی دوباره تکه اکم هیچ کسی کاری خوبشی نکرد.
1: نقطه سری دیار دست خوش. زور زور بخیر بین سر چاو سپاس آنکم الله خان که اگر جوان من هیچم نماو جگل دست خوشی و سپاس و اوخم خوری و ایشالله هر بردوام بین موثن حتی او کورا گتاره ایشالله بردوام بیتو ادوزلیت او هر چیش من پی بگرید با باشتر کردن با هاو کاری کردنی ایوا حال باید دریخی تان لی نکن اگر شکتان ماو تا اماجی پی بکی الله خان فرمو
2: والله تنها اونا هوشیاری تاک زور زور گرنگه با ارکو ما فیاسایی کانی چون که تاک لهر شونه که ارککانی سرشانی خویب که ما فی کاملگاکه و ما فی برانبر ایا و ما فکانی خوشی به دست بینه او ارکی برانبره به اجباریش به پیجه بجه اکا لبرو تمنا اکم گنجکان زیاتر با تنگ ما فکانی خویان و برون ایتر ما فی یاسایی و ما فی کار کردن لپیش هموشتی اکوا هیوادارم ورده ورده بتوانین رگل ما بگرین که خوابخش نمینه تنها لو کار ضرورانه یعنی به و نکره با کلتور لما زیاتر
1: و دست خوش آلا خان سپاس تکم و یه خواب خیر بیسر چاو کاغ رجوان گیان تو اگشتی کد ما و تو اماجی پیپکی خوش حالا بم
0: راستی ایم پشتیوانی گنجانی ایم لپشتی گنجان وستیم و کاریش هم بوکین ولی رو رای گرم هر گنجه اگر خطری لکراوه اگر دیان سال کاری خوب خشی پیگریش تا هر بردوامه با پیوندی بکه به ایمو من رجوان فریدون ناسراوم طبعا لسلیمانی یعنی فیزو یا هر بیده لکناله که برستانه پیوندی که به کنالی برستانه دیفاعیلی یکی دیفاعیلی یکین ببی بران بر نگوی که ایمه چاوری دسکوت یکی تنه راست گنجه که تمنی دزراوه راسته گنجکا تو آنای دزراو راسته گنجکا بداخو مشه بکه بو با کویلی کی سپیل بردسی خوان کاره یا لبردسی اوشونی که کاری بو کردی گشتی به تایبد بیم
1: بله
0: اما دفاعی لیکی حقیقی بو ورگرین و انشاءالله امیدی کشم زور زوره که کاملا یک خلقی زور داره مزرعه و تعییدش بکری وعدهش من پیدا و
1: انشالله و نمیدی. بچن مانع کیتر سال کیتیش به هر شکری خیلی چه که پروگرام کینه ولی سر ام بابتی ام رقصا کن الان باس ما کرد
2: گرانکاری
1: باش هبوم سپاس تانکم دستان خوش به انجام لیره بردی و عجیم یعنی کنم به حزک مریگ لایوا نی خوتنو و عجیم بابا جبل الله خان لتو دست بیکم فرمو الله خان فرم اوش ماجیک کن من لیو توانی بدلی خود دانه هل بشری دست خوش آلا خان
2: یک موشه یکیش بنوستم
1: والا با من بنوستم فرمو
0: راستی دل خوش مگه که جپنجی خواهم لکنالی خاک بجیم
1: او با همیشه جلا اشیفی ایما کنال امنیت و بدلی جای ام سیزنی پروگرامی ام رومان چند بورده کش من تاو بوا بلا میتر او جر بجر ایهنی نوان دست خوش آلا خان فرمو گاگ رجان سپاس تکم یا خواب خیر بین سر چاو تو بچه پر نوستی کاگ رجان بلا قربان
0: من چاو لرم
1: خوان
0: امضا کنیش معنی می‌ده تو
1: دوای
2: بله بله ملتی
0: که اشتیا گنوسم
1: فرمو
0: که یاسال لپیج هم مشتیا که وی براست
1: تا فرمو
0: اگر هلا هر شونه که یاسال سرور بید گمانم لونیه که تا که کان زور با خوشی زور با خوش گذرانی
1: است دست خوش فرمو
0: دست خوش بی دست خوش بی و خوش حال
1: زور سپاس دکم انجا تو جوره بولای من پکوا ملاوی لبینه دکان معنی که این بس با کاک پیش شوام بله خوش ایستان سپاس که بینر من بون سپاس با میوانه کنم که همیشه آماده یعن هیلا پروگرام که اگر جوان خاتو آلا او توری که امرو گفتو گمان لسر کر بگمان بابتو توری که گرنگ و قصو باسی زوری شال دگره انشالله همو اوانی که باس من کردو قسم باس من لیو کر ابیتا واقعی و ایتر چیتر او گنجا بتوانه یعنی کردستان من او گنجا خونگرم و اولاد خوشویستانه چیتر باو شوازه بکر نه هندن بخو بخشو کامل کاری تیش بگو من سپاس با بینر بونتان سپاس با میوانه کنم قطعی خوش با همو لیکو خواتن نگل دستان خوش بستیم

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطای شی نویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شار، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدین، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شار. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن روا. ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چونکه لسطح 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکه لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 5 0 5.
4: رادیو خاک 87.7.

0: استقلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی صفر حوصو حتی دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خلقه شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفر و میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتی 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي قشتاري قيوان بروجة ناواز استراتيجي شهر سليماني در فتحك دوبارة نابيتو ام بروجة للايان قيوان جروبا و بنيات نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فی لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژگا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاب و کان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
2: لگل آوی پاک جان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مرکدکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صوها شتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن روا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جان اکی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتانيش باركي هواري شار بانجاركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یک نشته جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شینوی نشته جوان لأMJ Towers و کورسا Towers و وای Towers همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک رونتوا سردان ممکن لأوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکندا بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حتى 2 8 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: پرتوکی امپراتوری موسیقی ام پرتوکا پیگا تو لچن بابتک کلیکولی نوی کی تایبتا لسر جیانی هنرمندی بناوبانگی جیهانی آماده کری شاکاری هنری موسیقی لودویج وان بتوون ناسراو بتوون لعربی و ورگر را و للاین نوام کردجی لشن بشه کتابت پیگاتو خوین نوی آزاد معروف منتاج و کاری دنگ سوران عبدالله بشی حوتم هندیکاتی ناخوش سالی 1809 ناپلیون بود دومین جار یریشی کرده سر نمسا سوای فرانسی هات نخاکی وین ناو مالی بتوفنیش لسر پری وین نا دا نزیشی او دروازه بو که بطنیش دیده سوای فرانسی هریشیان دکرده سر وین نا ناشار بو مال بجه بیهیلی و لمالی کارلی برای خوی حشار بداد زوری نبرد شهر تسلیم کراو بتوفن ناشار بو دور روش خوی بشاریتو لسیانزی پینجی 1809 دا وین ناداگی کرایو بتوفن نیتوانی بچه تو چوستان که همیشه لکاتی بهار دا دچو چوستان زوری پی نچو نمساوی یکان لگل فرانسی یکان دا شر یان کرده و تیکیان شکندن براسی بتوفن زوری رق لفرمان روایی فرانسی هستا چون که آزادیان زود کرده بو مالکی بتوفن للای دیواری شورای وین ناو بو که پاش گرتنی شارکه بفرمانی ناپلیون روخین را بتوفن زور ام کرده و یه پی نخوش بود. حتا نامه ایکی بو او دو کسی بر همکانیان بلاوده کرده و نوسی کنایویان بریکوب فو هارتیل بود. لروژی 26.1809 دا نوسی ویدی کتیای داداله. ایلم جیان درندانه دورو بری من همو کلاو ویرانه. جگل دنگی دهول و تپلو فقیری و نداری هیچی ترنیه. بتوفن لم کاتی تمنی دا کشیوی جهیر بو بو بالای کرتو پتو بو دمو چاوی پان و اسمر بو براستی هیزی کی زور بچین و سرسام کرل چاوکانی دا بو بتوفن چاوی شینه هیلیل بلام هنده وای اندبینی کرش هر وها لوتی شیل لوتی شیر دا چو لباری پیکنین و تو ربونی بتوفنو جنیاری پیانوی بلاو بانک موشلی ستلی بزه یکی زور جوانی هبو لکاتی قصه کردن ده و تی زور گرموهان دری هبو بلان پیکنی نکی ناخوش بو لسر یک پیدکنی و کرد بو اتوانین بلین پیکنینی مروویک بو که آلوده نبو لگل پیکنینو خوشی نچشتو. لروجانی سالی 1818 بتهوفن زوری پیویز بپارو. پرنسکانیش که پاره انده دایه ناچار بو بون وین نابجه بیالن با سلامتی جانی خویان. لبکاتانه دا نام برگ نامه یکی بو هینا لپاشاشی رومپونا پارت برای ناپلیون که براکی دای نابو با پاشای نمساو داوای لیه کرده بو که بچه للای او بجیو پاره یکی سالان نی باششی بو دابنه پیش اوی رازی بید بم داوا کاریه پرسی ببرادر پرنسکانی کر که زور ریزیان لحونرکی دکرد دوای پرس کردن با آرشیدوکو رودولفو لوبکو ویرتو کنیسکی گرتیان خویانو بلینیان دای سالانه 4000 فلورینی بدنیه بو اوی وین نبجه نهاله و آموشگاریان کرد باوی لوین نده مینیتو و نچه به هیج لایک ده بلینیان پیدا که اوان پارکی بدنیه که او بلینی پیداو هروها بتوفن حزیشی دکر پچه بو پاریس و لوی بمینیتو چون که لوی ریزیه زوری هبو موسیقاکانی او برهمکانی همیشه نمایش دکراو لکنسرفاتوارکانی اوی دا موسیقاکانی او بجندرانو لیکولی نوی انتیاده دکرا لبرهاو ریکانی داواکاریکی پاشا جرومی رد کردو نسچو با پاریس بلام نا همواری که دی روی تیه کرد اویش او بو که ناپلیون پاری غوریو کردی با پاری آلتونی هروها نرخیشتو نکی زور برز بو کشت لکری ندهات و پاری دستی بتوفن کم وو نخوشه کشی زیادی کرد که گده گرت وو چون که نیده توانی خواردنی باش خوارد لبرگرانی نرخکی گوچکشی به همان شو چاگ نبو لگل ام همو نخوشه دا بتوفن وازی لکار هنریکانی نهینا سوناتای که پیانوی نوسی و پیشکشی یکی لپرنسکانی کرد که خوشی دویست سوناتا که سی جولو بو ناوینان خواحافیزی دیارنمان گرانوه بتهوفن ام پرنسی زور خوش دویست لکاتی دا گیر کرنکه دا رویش تو دیار نماو پاشتر گررای و ام دیار دا کاریگری کرده سر بتهوفن هر وها کنشورتوی پیانوی جماره پینج نوسی که ناوینا امبراتور و هنده کوارتیتی شینوسی و کنشورتوی ایشی کمانچه شینوسی نه ناپلیون و نه شر و کاولکاری و دا گیر کردن و نه کری و نه آزاری گده کاریان نکده سر برهمکانی و بردوانبونی لگل هنرکی دا حتی برسیتی و هجاریش لگل توابونی دا گیر کردنکی فرانسا دا پرنسکان برو وین نهات نو و بتوفنیش بزردخن جوانکی بخیرات نوی کردن و با آوازکانی و او برهمانی لدیار نبونی اوان نوسیبونی بخیرات نوی کردن وقبلین هر هیچ دیروی نداوید هرچند دلو کاتانه دوله سالانی 1911 دا خلشی وینا بلای موسیقاکانی روسینی و باگانینی دا درویشتن حتی که اوپیرای تانکریدی روسینی سالی 1911 لوینا زور نوبانگی در کرد خلشی وینا خریق و کارکانی موزارت و بتوفن یان بیرده چو بگرهنده کس با بیهونری و لخوبایی لقلم یان دادن لمانجی پینجی سالی 1813 دا دکتورکانی بتوفنیان آموشگاری کرد که بچه با تیبلیتس کلوه فرمانگه که تندرستی لیه اوی کنزایی تیه پیانوت که خوی با آوکی پشوات و لیف خوات و وک چار سرک با دردکانی پیش رویشنی برادرکانی بیریان لو کرده و ایوار خوان یک ساز بدن لو ایواره دا برادرکشی هات بو کنابی یوهان مالزیل بو همیشه لسر دو همین دو زینه و دو همین کاری امیری زانستی د دو و باسی لیو دکردن او شو با بتوفن زور خوش بو زور بکی و مالزیل ایش باسی او قلمه با دکرد کمرکبکی دا پاریزی و تی دکره ایتر پیویز ناکاد که سری قلمکا و شکبوی و بکرید بشوشی مرکبک دا هر وحا باسی هندیشتی تریشی با دکرد بلام اوی بلای بتوفنه و زوگ گرنگ بو ایویست زیادری لسر بزانید که جمیره کی تایبتی بو که موسیقیکان بکاریان دهینه بشیوه که ریفو پیک دنجی دهد که پی اوتره میترونوم جگلوی دشتوان ری خیرائی پیدا کشانه که زیادو کم بکرید بتوفن زور که ایفی پیهات و داوی لیکر که پشانی بدن اوش دستی کر بگیرفانی داو قطوی که پچکولی چوارگوشی در هینه و خستی سر میزکه بتوفن بکاری هینه بو رخصنی خیرائی و غرانکانی خیرائی لجندنکانی دا داواشی لبرادرکانی کر لگل خیرائی اکی دست بکن بگوره با روشی دوائی بتوفن چو بو تبلیت سو لوی سمفونیای حوتمی تواوک که در باری سمفونیای حوتمی دلی منوکو باکوز بوان شرابیک بو مروفایاتی دروست دکم بحزیدلی خویان منم کلبات دی آسمانی دا سرمستی دا بخشمان جانی خواد و دوایش سمفونیای هشتمی نوسیوه لتی بلیت سبتوفن چاوی کود با شاعری آلمانی به نوبانگ و گوره گوته هرچند نری تیشان زور جاواز بوله اکتر بلام هاوریتی اکتریان دکر گوته کس یکی همنو کم دو بو او قصیشی دی کرد بوایا و وزنی ها بوایا و معنی دار بوایا بلام بتوفن دور لهمو وزنی قصی دکرد و وشی لاتینی و زاراوی لادیانی تیکل بقصکانی دکرد و لهموش دیده دو لگل اوش دا همو بیانی اک پیک و دا چونه درو بو سر شقامکانی شارکه بیانی اکیان بر رگه تا در رویشتن عربانه شاجن امبراتور لدور و در کود گوتیش کلاوکی لسر برس کرده و کرموشی بردو رگه کرده و بو اوی عربانه که پتوانه بناو راسی شقامکه دا تیپر بی بتوفن پیود بو چی پشین قراغی رگه که ایمه تایبن مندی اکی ادبی و هنری من هیو زور لوانه برسترین بالچینی پاشایتش دابن بتوفن لنا وراسي شقامكتا مايو عرباني امبراطور بلاي داتي فري وصلاويان بوكر گوتيش لقراغ شقامكتا هر بو چشنه خوي وستاو خودي خوي بم چشنه باسي بابتا كي کردوا پاشاکان و شازادکان توانای اویان هيا کومولیکی زور پروفیسور و یک دنیا دم راستی تایبتی خویان دروس بکن با پیدانی هند دیگنازناو بسریان بکن و دلنواییان بدنو بلام توانای اویان نیه پیایشی مزنو خلچشی برستر دروس بکن کل نزمی و پچوکیکانی ام جهان برستر و لسرو تربن کاتی که دو کسی وکو منو گوتی پیکوین پیویسته او خلکا لگوریتی ایمتی بگن دوینه منو گوتی لکاتی پیاسه کردن لدریجه ریگا بنماله گراندوک من بر ریکوود لدورو ودی گوتی بالی لناو بالم در هینا بو اوی لقراغی ریگا کتا بوسته من اوی دلم ویستی پیموت بلام ایترنم توانی هنگاوی کشیده جگه دا بجولیم او هر وقت خوی وستاو منیش کلاوکم کرده سر و قابچه پالتوکم دا خستو لحالت یک دا هر دو دستم کرده پشتی خوم و بنیوان قربالخی ریزبونی او خلکی لوی راوستاوون روشتم شازاده و اوانی لگلی بون برامبر من تیه پرین خودی داک رادالوف با رزگرتن لمن کلاوکی لسری دا گرتو شاجنر داشه سیش لهمویان زیادر ریزی لینه گورکان دم ناسن او ساب آرزو و تماشان کرد همو امانه برامبر گوتی در رونو اویش هر کلاوکی گرتو بدستو لقراخ جادکه دا با چشنی خوی چما بو پاشان چو ملای و گلیم لیه کردو لبر ام مسئله نم بخشی گوتیش امی بیر نچو بلان بتوفن پیش اوی ام حالت روب داد زور کیفی به هون راوکانی گوتی دهات و خوششی دویست چند کاری که کورالیشی هون راوی گوتین گوتیش به همان شیو آوازکانی بتوفنی زور بدل بو بلان هر دوچین دوی ام حالت هولیان داد لبرهمکانی یکتر دور کونو هم بتوفن نی دویست دان بسروری گوتی دابنید لهون راو ادبیات دا هم گوتیش نی دویست رایشی بر لسر موسیقاکانی بتوفن بداد لراسی دا هیچیان راسیان ندکرد چونکه هم بتوفن امپراتوری موسیقای و هم گوتیش امپراتوری ادبیات خوشیان امیان دزانی بتوفن لنامه که دا لسال 1811 دا با بیتی نابریانتو دنوسی حال بستکانی گوتی بختورم دکن لنامه که تریش دا روژی هشتی هشتی هزار و هستان و نسیویتی گوتی و شیلرم لهم و شاعرکانی تر زیادر خوش دوی هروها اوسیان و هومریشم خوش دوی که بداخو و ناچارم ورگر راوی شعرکانیان بخنمو گوتی و شیلر دو شاعری به نوبانج آلمانین و هاو چرخانی به توفنه بلان نوسیان شاعریشی انگلیزه لکوتایی سده حفدیمین ده کومل هلبستی که ناسکی بلاو کردوتو هومری شاعری حماس بیشی سردمی کونیونه کل لورو بری هزار سال پیش زاین جیو بتوفن حزیری به برهمکانی پلوتارکیش دکرد و شکسپیریشی خوش دویست هر بو اما بسته اوورجوری کوریولانی لسر شعری شکسپیر نوسیو کریوکشی هر شعری شکسپیر هر وها بتوفن افلاطونیشی خوش دویست و آرزوی دکر کمار ایدیالی که افلاطون لهمو جهان داب مزره لجورکی بتوفن ده همیشه پیکری بلیمتکان و نودارکان هبو لسال 1813 دا بیتینا برینا تو بینیویتی و دلی هیچ امبراطور و پاشای بقد او هست به هیزو دا سلاد ناکا برینا تو با گوتی دنوسی کاتی اون با یکم جار بینی واتا بتوفو همو دنیا لبرچاون داون بو با بتوان همو دنیا و همو شتیق و تنانت توی گوتیشی بیر بردنو و افزانم اول شارستانی نویدا لهمو کسی پیشترو پیشموانی بوچونکم حالا بی دوی سالک بسر تی پربونی ببینینی یوهان مالزیل روشک امریکی وهینا که دکرای جو و روکی دکرای روی قسکر بو اوی کمیک دنکوب کاتو و اوی کردوی تی جوی بی بیستی که بتوان تاقی کردو زور گنگی پی ندا چون که زور یارمتی در نبو تنها لو کاتانی کبرادری کی ببینیایا بکاری دهنان بو اوی لقصه کردن یان تیبگات لدوا همین یک تربینین دا لگل مالزیل مالزیل پیگوت خلق امرو هر باسی ناپلیون دکات بو چی آوازیگ لسری دانانیت بتوفن کمی کبیری کردو ووتی بله چاکا آوازیگ دادنیم لسه دوراندنی لإسپانیا او شرب سروکاتی سروکشی بریتانی بر ریوچو ناوی ویلینگتون بو بتوفن دواتر ووتی ناوی آوازکه دنیم سرکوتنی ویلینگتون هاورکی باسی لچونیتی شرکی بو کرد بموسیقا بموسیقا دنگی رویشتنی سپای بو در بری دنگی گرمو تپو را کردنو اوانی دی بو در دکرد کتاب توفن پتوانی تیان بگر لآوازکی دا بکاریان بینه لو ساله دا زور یک لپاشاکانی اوروپا لوینا کوبونوا که سرکوتنکانی ناپلیون گوران بو بزین ناپلیون چن حولی که دا بو کنترول کبنی اوروپا بلام لشرکی دا لگل روسیا بزینی که خویناوی بزین و با اسیری برو درگی البابرا و ام پاشایانش بو خملاندنی چار نوسی ناپلیون کوبونوا بونی امانه لوینا دا حلی که بیوینه بو پیش او کنگره ویستیان سو لو پای تخته ببین موزانه ادبی و هنریکانی دست نشان بکن نیان هشت حلیان لکیس پیچه که دا چونه آهنگ کنو همیشش بگیوگرتن لموسیقا تو آده بو چش للودویج وان بتوون برستر لموسیقا دا حاک مکانی هاوری شانازیان بو دکه لآهنگ یکتا پیش کشی بکن وک بهردارترین موسیقی سنده او سال سالی که باش بو بو بتوون سالی خیر و خوشی و شادی بو همو پاشا کانو سروککان کوبونو و گیاری نایب نایبیان بودهینو پاره یکی باشنده دای لیکی لبونکان دا پولونیز یکی نوسی و پیشکش امپراتوری روسیه کرد هروها هنده که تری نوسی و پیشکش هنده حاکم و کار بدستی کرد کنگری وینا بتوونی بمایی شانازی اروپا دانا شازادکان و شاکان رزی زوری هلی اویش بل خوبایی بونکی خوی و رفتاری دکرد دوی اوی ناپلیون جاری خیتر لزیندان دیت درو فرانسا دگریتو بتوفن لدانشت نیک دادلی مخابن اوندهی لموسیقا دزانم اونده لهنری جنگ نزانم اجینا تیکم دشکان سالی 1814 سالی خیر و خوشی بو سالی ثروت و سامان و بناو بانک بونی بو آوازکانی دوباره و سیباره دکرانو تا زیاتر دوباره بکرانایتو زیاتر داواکاری لسرده روشی بسنو یانزی سالی 1814 لبونه که شاهانه ده سرودی نشتیمانی کاتی شانازی کردنی برابرایتی خوی نمایش کرد اروها لسالی 1815 که پاریز جیره گرانیشی کورالی بناوی هموشتو موسی دوای سالی 1814 بتوفن موازی لجندنی پیانو هینا و دستی کرد بوی رابرایتی ارکستراب کرد بلام لیکه لآهنگ کنده چپل ریزانی اونده برز بو بتوفن میزانی چون سپاسی جماور و آماد بواند کرد نصر شانوکه برو پیانوکه چو به همنی که زور و دستی کرد بجندنی پیانو وک سپاسی و آماد بواند بداخو او جویل و نبو کدیشن بلام بیدنجی جماورو آماده بوان آماجه من بو او پیددن که آوازکانی تایبتو پای برزن او جار دواهمین جار بو که بتوفن لآهنگی گشتی و فرمیده پیانو بشنید او کاتت 44 سال بود بلام للایکی دیو سالانی 1813 بو 1816 سالانیشی نخوش بو با بتوفن چون کلم سالانه دا زور یک لحارکانی لناو چونو نمن کل یادشت یکی سالی 1813 داداله من دوست و هاورم نیو لم جانه دا بطنیم ایتر لسالی 1816 بولا و جیانی بتوفن برونال باری دا چون روش بر روش خرابتر و خرابتر لروی دارایی و زور فقیر بو لشوین یک دادله سوناتای برهمی سو ششم لبارو دوخه که یک جار ناخوش و لکات یک دال لجیر پالا پستو دابون نسراوتو زور قرسکار کردن بو بدس هینانی نان نبه لویس شپوری کمانچه جندله بتوون بزوری لمالو دمائه و چون که پیلاوکانی درابو زوریش قرزاری اوانه بو که برهمکانیان بغلاو دکردو برهمکانی هیچ دهاتی شن نبو یکی ده برهمکانی کسرود یکی آینی بو دویس پاش بلاو کرنوی بیفروشه تنیا هشت کریکاری دستگود که هیچیان لموسیقی ندزانی هر لم کاتش ده داوی یارمتی لشروبینی دکات بنامه یک بلام او ولامی ندهتو مرزان تا القیه گیتر لخوشی دارد
0: رادیوی خاکا 99.1

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ ده بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برد بین. جگهیشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خورده. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچار کشکن و هولی بو نکانو. شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنزراج شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

틱틱다가 호호바라 하이스가 원해야라 와쿠자라 타와하라 다카바라 다카바라.

0: hasrete geçti. Ay.
1: با ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
3: آوی پاک. گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتری لگوندی گشتری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.